0: 无所谓，放心吧，我已经在浮桥跟24道拐加强了岗哨。不够啊，别忘了，我们的护卫队除了宪兵，还有那些警察，就是些刚刚康复的伤兵。兵员不足，而且没有受过特殊训练。最严重的就是24道拐的地形复杂，很适合敌人的藏匿和设伏。所以这次任务。
1: この趣旨という暗号名を持つ米国の将軍には、いくつもの顔がある。中国戦区、中国ビルマ、インド戦区における作戦の指揮、それと米軍の中国に向けた軍事物資の監督、さらには南太平洋戦区間の連絡係も務めておる。今回のやつの目的は重慶の蒋介石と会うこと。
2: 情報によりますと、その男は明日の午後3時、沈論を通過する予定であります。もし逮捕するのであれば、やはりアーシー数道具合が適切かと思います。あと20時間あります。
1: 時間が鍵を握ってる。大川君、君は早速各校と坂田に連絡を取るんだ。 彼らには状況判断に応じて細かい作戦計画を立案させるんだ。あの米国の将軍をこのある数段階で葬り去るんだ。おっ。